0: شادی یوکب کت قدر قربان جان یوکب کت راسته او یوز یوکب کت او بز یوکت اتند دک یوز یوکب کت
1: اشلات دوما ریت اشلپ آلدراش شما
0: ارم چو گزال دا کرابک کب ماشاءالله یوک کرد گف چون نریشته ابد تو
1: گلمیره مینام شوند بر یایرگم باتی شم بیک شم کندا یایرسان بله قزم بلند دب آمیلونگو بیرب یایرب کیلان لاتن یایریالله اصله اونا پاشه سیزم باشه پتله اون توپالگانز نسلپ بال قزانز لا اونا که میسیزم شرزات نو چوردا لینکودن شوشیم را کلدم شیدا چه دو ماشاءالله کپر قاگان یولا روان دب چور بیرب تو جمع سایفا دی دیدو ما چرکایل ما خونسان یول چکشی غز یانل تو سوشوند استکیت پارم دب کونمیز بهیرم بودی دب عالم جان وای اون چولام میمست
0: کیمگه؟
1: کیمگه نالا کونم شونه یرم.
0: وای بگ اشرت نگه بر اشلان عالم جان. بیز بی کونم دیارم باقی دک بیز بی نیم خوام بدو. بگ اشرت یتی کنست بر اشلان است.
1: کونم یرم شونه.
0: سیله کیم کونم یرم سام بله. کاشان که بیدی بیدی بنا یغلو گذرت بازار بود. یا حالا بر کیم نقل کنست دمی قزق مسیز.
1: من داشت یت خان چند راسه و بگ اون چلا کونم یرم.
0: یرم باقی دک شوم سه بیا.
1: یرم باقی دک آدم ما بوم سخت بزیان.
0: یا بزن آدم همه یا که بزن میشه اب روم داشت آماده میزگم آنها.
1: سالقیم چه اترب تیان شنام دن.
0: سخمه متوجه نمودن شان گوانخوی چاو زادا جو جاجو
1: شو
0: شینخوان الو میالد من دام یعنی چیجانیار طرف لبلا من دام ماس بومایده. تیز سرعتی که ولگا گرفت نوستیلر چکش بومایده. دکین چکوال دو هم. چکوال دو هم من هدف دیشان لام که قطعا ساختیلر مز متربیه قواد دو بازی بیچاره قواد دو. میانش بومایده شهر تیز سرعتی که ولد.
1: خودتانی یادو چوره شهر قاچال یوله آهم دکتر خان سال دیکی ولاد ماشاءالله چه توصلش پیدا کرد نجات تاکسی نو چوره.
0: من
1: غربی
0: یوله. اساس نیکی ولگا. از دوردن
1: کی هستن؟ بگم ما گپکالر تالشیب سوخت.
0: اوکیام مگه میشته دوت نه؟
1: چیکی شوپر اشنا چه سوخت؟
0: نیما.
1: سس آشو.
0: خانه مات خانه این غربی یوله. غرب شرق یون نشته. تیان یولو که کل دگان.
1: اما اوکپا گندی که اوکی سیزم ده که اینه نه.
0: ها. چیکی ماشین.
1: سس نیم ده بیگن. یول تالشیب. ایلان یاستوگ دکلان بخال دگز.
0: یول تالشیب سوخت بخال دیده بنا دیدو.
1: ایلان یاستوگ دکلان بواب.
0: ایلان یاستوگه؟
1: ایلان یاستوگه. یلان یاستوگ دیمیز.
0: یلان دام.
1: یلان یاستوگ دیمیز. میشه چه کیچیک بر کروتو دادن دوم بلاکل کال کال تا.
0: آشن اسمی یلان یاستوگ.
1: یلان یاستوگ دیمیز.
0: اوه. آش
1: یکی کسل دیاد آش چون آچر کیکت دل آچر یمان آشن دک. کروت دکچو آشن دک بر سواس آشن دک نم بخوابس. سایو دی بیشینچ کروت خالقان چی ابتدا بلال کپ لکن چون توست شد
0: نه بیشتر.
1: یلان یاستوگ دیسم خوشختم. امس چون سیز بیگن بیک تهتر. سیز نم بیگن تیمپوناس فرمولارانس همه نرسانس خاله‌ام کالش کیتی پتوش خاله.
0: اویکام کندی مینام. چون بی آلتون کنی مصاحب کردم دب اویکام کند مگان.
1: اویکوس کند میسیم بابش که. اویکوس پک هیم کس میشنه آقاس که. اویکوس کند میسیم خاله ملایم با خاله کنسی بام سه. این کاسانس اصلا.
0: خاله من بیشتر کرد مینام آلتون بیان نجوم. نورالی.
2: خاله من بر ما یک بیشتر کشیدن یونو کری. من دار گانشان آلتون کنن خوشیم نیستم.
0: بود ما کال. تونی گن اشکان دا زای چرشان کی کنتیو. جوردی شو بله. چین تیان زاوشان چیله؟ گمال ها. شو کنتریانم چه موافق شد میسکنه؟ تا زمان با پترپت من دقت کپشیلتن لاده برای نه ایت هم سیاکت تو؟
2: یه خبره. آسان دو جالب میشه. بعد میلون که گندر ماشین ها بطور کیپ پوشیده. اما خب.
0: Ya maqul.
1: Ama Afran qıltırıq bolmasa biləq balam deyib çıxıb yeyib gələr digən üzəm isəm əskidə dolub qalım mən deyib.
0: Aşda oldukansız ən yaxşısı balarınız yeyib verəncəmə.
1: O qıltırıq azra o biləq bək qıltırıq emas azraq am deyə oturdu azraq qıltırıqlar var lakin ondalıq kanə kirib getdi deyən uşaq qıltırıqlığında emas ki Afran.
0: Emas.
1: Olcudikə sərtəm tiyaq ticarət başlamadı. Özəm qal göşə apırıb pişirib yeyib gələr digən deyəyim amma meylişici. Onda qılmasın da deyib yana bir dostumuz qəvət bəsək. مزافر جان تلفن قصه بر خواهگلخت که دیخانو نمر که قرار او شدند خلاص خلاص قبض کند تو قبض تلفن رو باش تماق بیرت من دب ویکت هد کن برش باش نه ولی او دیگه اکم از ما مالو جان یه کسی پویان ل من مو اچای دیگه اشخان سال خسات نیم کم لب کالدی ایچ مقاله اشخان نه دب شوند بر جواب پای دروغ اشلا بودم دو تندی گن شو اما ساجی دخانم شوند دعوت دو یه برای کم لان نمرن دب هم انگل مانده اصلا من یزواگان تی تونه گن که این 200 کن تو کنم برام بر 176 799 اتر دوباره یک خانه سنباتی. ای یزی پویگان تو تخت تخت آنجا میشه بری یازگان تی
0: من. آیا مخاطع میکی اخترا؟
1: یا اتو خورس نیازی اصلا من تلفن کب آیا این خلاب آنی چه بس آیا نقل دک؟ لیکن تیتم سا آیا پول نسیزن کایتر ولمن دیمه چی ماشیرالی؟